me yo de ni ewura ko ara de na ji wa ye yi onya mi bo fu oi mayanto ye yi wa ye da mi ma wu mami mami ba ji wa ye yi ni awo I'm a woman.

se wo fata se wo ji aye yi obi peja ni nsa wo soro na mi nse e ra die se wo se wo se wo ke ka mu a atampo re rasie au tie tie tie tie enu mre o ha obi eda osu bia enne anka sa wo befri abekọ no o ha o ne bekoto me si o ha obi eda osu no ansa na wo befri abekọ no o ha o ne bekoto wa ma ye hunu se wo ku and you may woof at us, sir, woochie. Aye, aye.

simi ankasa me wira no na me hunu no no na wogina sika ka nu adianso ne so na me mama ni so nkoria onyame egwa mano aye die wo kumu no no chuda mabusi akwo mu jata no ono a ye David ya ine mu nyina no ni awaku.